buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba. Eki

buza kubashuna na buza kubakyara omwafe mu Buganda ndi mwakona bubi mwatunya badamu kimune datukulanga yokukuba bosibolwa.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulangazo kubukuba.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Minyogo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato unya.

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba.